niña de maña de wae bedia pa wae ariwa kibata kusila luda su kibala sadadu ngagai bukiat tiang alaju ngabukiat sadua ngipa musuah nyakamine astinoa.